0: Ребят.
1: Категория программы 12+. Мода на мове.
2: Сегодня пальчатками никого не здивишь. Існує шмат материалов, расфарбовок и фасонов. Кто ж первым придумал надеть их на руки и для чего? Расскажу в программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. На самой справе пэўны вынаходнік гэтага аксесуара невядомы. У старажытным Егіпце для змякчэння скуры рук жанчыны карысталіся алеем ці мёдам, а для таго, каб маса ўвабралася, апраналі на рукі пальчаткі. У Рыме іх выкарыстоўвалі толькі пры цяжкай фізічнай працы, а ў сярэднявечнай Еўропе пальчаткі лічыліся сімвалам улады. Іх насілі толькі багатыя свецкія асобы. Свой статус было прынята падкрэсліваць шаўковымі ці аксамітнымі пальчаткамі з каштоўнымі камянямі. Раней гэтаму аксесуары надавалі вялікае значэнне. Напрыклад, кінутая суразмоўцу пальчатка азначала выклік на дуэль. Абразай лічыўся поціск рукі пры нязнятай пальчатцы. А калі дама дарыла кавалеру сваю пальчатку, гэта азначала яе асаблівае стаўленне да яго. А яшчэ было прынята, каб джэнтльмены некалькі разоў у дзень пераапраналі пальчаткі. З гэтай традыцыі і з'явіўся выраз «змяняць як пальчаткі».
1: Мода на мове.
2: Праз некаторы час пальчаткі сталі звыклым атрыбутам адзення. Мадэльер Крыстіян Дыёр прапанаваў насіць у халодную пару года трыкатажныя або скураныя пальчаткі. Толькі ў эпоху хіпі і маладзёжнай моды ў 60-е гады пальчаткі не карысталіся папулярнасцю, а ў 80-е яны зноў вярнуліся ў моду. Сёння гэта не проста функцыянальны элемент адзення, але і спосаб давершыць вобраз, падкрэсліць і зрабіць акцэнты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
1: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня отправимся на самый полдень Гомельской области, у город Ельск. Его сапраўдным упрыгожванием по праве лечится царква Святой Троицы, побудованная на мяжи 18 и 19 стагоддзя у мясцовым помещиком Казимиром Аскерком. У 70-е годы 19-го стагоддзя на ёй была усталяваная званіца з трох ярусаў. Драўляны храм, выкананы ў класічным стылі з элементамі барока, прымае вернікаў да гэтага часу. Сёння царква мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, як помнік драўлянага дойлідства. Галоўнай святыняй тут лічыцца спіс з цудатворнай вайскаўска-ельскай іконы Божай Маці. Арыгінал, на жаль, быў згублены. А гісторыя яе вельмі незвычайная. Паводле падання, у 1757 годзе селянін вёскі Мялешкавічы згубіў сваіх валоў. Ён доўга шукаў іх, пакуль не прыйшоў на невялікі лясісты пагорак, які мясцовыя жыхары называлі востраў Васькаўка. Тут, на грушавым дрэве, ён убачыў у незвычайным зянні абраз Божай Маці, а побач сваіх валоў. На месцы цудоўнай з'явы іконы пабудавалі спачатку капліцу, а затым драўляную царкву. Неўзабаве каля яе сталі адбывацца цуды. Вестка пра гэта хутка разляцелася па ўсёй акрузе, і да іконы сталі прыязджаць паломнікі як праваслаўныя, так і каталікі. У 1817 годзе па хадайніцтве мінскага губернатара Казіміра Сулістроўскага абраз быў перанесены ў Траецкую царкву ў Ельску.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Раз у два гады Ельск збірае лепшых гарманістаў на рэгіянальным фестывалі «Грай гармонік», які ўжо стаў культурным брэндам раёна. Падчас яго правядзення па ўсяму гораду разліваюцца чароўная музыка, песні ды прыпеўкі. На вуліцах збіраецца вялікая колькасць назіральнікаў. Вельмі ярка праходзяць фестывальныя шэсці і творчыя сустрэчы ўдзельнікаў, якія прыязджаюць не толькі з усіх рэгіёнаў Беларусі, але і з іншых краін. У рамках фестывалю праводзіцца кірмаш «Рамесная слабада», дзе можна пазнаёміцца і набыць вырабы майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з самых розных куткоў. Каб дабрацца ў гэты райцэнтр, трэба ехаць да аўтастанцыі Ельск на аўтобусе, які адпраўляецца з гомельскага аўтавакзала па суботах. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Реклама на радио. Апранайся, одення і абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Один з самых вядомых сімвалаў кахання – зарушальныя пярсцёнкі. Традыцыя абмену кольцамі і мода на гэтае ўпрыгожванне так моцна ўвайшлі ў наша жыццё, што мы нават не задумваемся, адкуль яны з'явіліся. Пагаворым аб узнікненні зарушальных пярсцёнкаў у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Афіцыйна лічыцца, што звычай дарыць каханам металічныя кольцы зарадзіўся ў старажытным Егіпце. Насілі іх на безназоўных пальцах, таму што там праходзіць нерв, які вядзе да сэрца. А круг заручальнага пярсцёнка сімвалізуе, што дзве душы зрастаюцца ў адзінае. Пазней у старажытным Рыме заручальныя пярсцёнкі насілі пераважна жанчыны. І гэта была бірка, якую вешалі мужчыны на сваіх жонак, каб пазначыць прыналежнасць жанчыны канкрэтнаму мужчыне і перасцерэгчы іншых ад любых знакаў увагі ў яе бок. Кальцо апраналі на руку жанчыны і сціскалі так, каб яна не магла самастойна зняць яго з пальца. Пачынаючы са сярэднявечча, заручальныя пярсцёнкі сталі ўпрыгожваць каштоўнымі камянямі, а на вяселле праводзілі цырымонію, калі мужчына прапаноўваў жанчыне пярсцёнак, і яна яго прымала.
0: Мода на мове.
1: Доўгі час мужчыны не насілі заручальны пярсцёнак. Гэта было выключна жаночае ўпрыгожванне. Толькі ў часы першай сусветнай вайны яны прыдумалі апранаць і на сябе кольцы, якія маглі ім у любую хвіліну нагадаць аб сям'і, аб месцы, дзе чакаюць і кахаюць. Ідэя аказалася настолькі паспяховай, што мужчыны працягнулі іх насіць. І дагэтуль заручальныя пярсцёнкі не перастаюць быць самымі вядомымі сімваламі шлюбу. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.